0: پرانی حویلیوں کی دیواریں سناتی ہیں نوابوں کی داستان، چکنکاری کے بوٹوں سے کھلتے گلیارے، گلوریوں کی خوشبو سے بہکتے پاندان، یہاں ہر کونا ایک شاعری، ہر گلی غزل۔ یہ لکھنؤ ہے جناب،
1: ہائی ٹیک مالز، اسٹریٹ فوڈ، 10.90 پر گلزار ہوتی شامیں، چائے کی چسکیوں سے کافی کے اٹھتے دھوئیں تک، یہ بھی لکھنؤ ہی ہے جناب۔
2: سمجھے جناب علی،
1: جہاں ہر گھر میں بجتا ہے 100.7 ایف ایم رینبو۔ دھڑکن لکھنؤ کی۔ صبح مسکراتی ہوئی، گنگناتی ہوئی،
0: ہولے سے زندگی کو چھوتی ہوئی، جگاتی ہوئی، زندگی کے نئے دن کے نئے سفر پر نکلیے، پرانے خوبصورت گیتوں کا دامن تھام کر۔ سدا بہار گیت،
1: صرف 100.7 ایف ایم رینبو پر، ہر صبح 7 بجے۔

0: یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ علاقائی خبریں دیبا ہاشمی سے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کل لکھنؤ میں یو پی ٹرپل ایس سی 2024 کے تحت مختلف عہدوں پر سلیکٹڈ 932 امیدواروں کو تقرری لیٹر تقسیم کیے۔ پروگرام کو خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ریاستی حکومت نے گزشتہ 9 سالوں میں 9 لاکھ سے زیادہ نوجوانوں کو تقرری لیٹر تقسیم کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے ساتھ ریاست کو مختلف حلقوں میں آگے بڑھانے میں ریاست کے ہونہار نوجوانوں نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے، جس کے نتیجے میں آج ریاست ملک کے گروتھ انجن کے طور پر اپنی پہچان بنا رہا ہے۔
1: 9 ورس کی شاندار یاترا میں چنوتیاں تھیں، لیکن ان چنوتیوں کا سفلتا پوروک مقابلہ کیا گیا۔ ایک ٹیم بھاونا کے ساتھ پرینام لایا گیا کہ 9 ورس میں ہم نے اتر پردیش کی ارتھ ویوستھا کو 3 گنا کرنے میں سفلتا پراپت کر دی، پرتی ویکتی آئے کو 3 گنا کرنے میں سفلتا پراپت کر دی۔ اتر پردیش اب بیمارو راجیہ نہیں ہے، اب تو اتر پردیش دیش کی

0: پرانی حویلیوں کی دیواریں سناتی ہیں نوابوں کی داستان، چکنکاری کے بوٹوں سے کھلتے گلیارے، گلوریوں کی خوشبو سے بہکتے پاندان، یہاں ہر کونا ایک شاعری، ہر گلی غزل۔ یہ لکھنؤ ہے جناب،
1: ہائی ٹیک مالز، اسٹریٹ فوڈ، 10.90 پر گلزار ہوتی شامیں، چائے کی چسکیوں سے کافی کے اٹھتے دھوئیں تک، یہ بھی لکھنؤ ہی ہے جناب۔
2: سمجھے جناب علی،
1: جہاں ہر گھر میں بجتا ہے 100.7 FM رینبو۔

یوں تو ملتے ہیں زمانے میں بہت یوں تو ملتے ہیں زمانے میں بہت لیکن تیرا ملنا سب سے اچھا لگے ہے. رات کے 8:11 کا وقت ہو چکا ہے اور واپس آپ کے ساتھ آ چکی ہوں میں آپ کی دوست آپ کی میزبان رجا. کہتے ہیں کبھی کبھی لفظ جو نہیں کہہ پاتے وہ ایک لمبی خاموشی کہہ جاتی ہے اور جب اس خاموشی کو کوئی گنگنا دے تو وہ سوال وہ غزل بن جاتی ہے جہاں شاعری اور سروں کا ساتھ ماحول کو خوش نما بنا دیتا ہے. تو آج کی شام ہم ان الفاظ کو آواز دیں گے جو اکثر ہوٹھوں تک آتے آتے کہیں رک جاتے ہیں, جنہیں کہنے کا ذریعہ بن جاتی ہے وہ غزل جسے لے کر آپ تک ہم روز آپ سے ملنے یہاں آتے ہیں. نمسکار, آداب. 100.7 FM ریڈیو پر ایک بار پھر سے آپ سبھی کا تہ دل سے سواگت استقبال آپ کے اپنے کارکرم آبشار میں.

کہتے ہیں کہ بات بالکل سچ ہے کہ تنہائی میں غزل سے بہتر ہم سفر اور کوئی نہیں ہوتا. غزل سنتے وقت لگتا ہے جیسے کوئی اپنا ہاتھ تھامے بیٹھا ہے, دل کو بے ساختہ قرار دیتا ہوا. ٹھیک ویسے جیسے آپ ہمارے ساتھ جب ہوتے ہیں تو کچھ ایسا ہی ہمیں بھی محسوس ہوتا ہے. رات کے 8:41 کا وقت ہو چکا ہے. آبشار کو یہیں پر روکنے کی بس آپ سے اجازت لیں گے, لیکن ٹھیک 9 واپس حاضر ہوں گے لے کر ہم آپ کے لیے آپ کا فیوریٹ شو جسے آپ کہتے ہیں رینبو کیفے. تو کہیں مت جائیے, 8:45 پر سماچار سندھیا اور پھر یہ سلسلہ آپ کے ساتھ رہے گا رات 12 تک جاری. سنتے رہیے, جڑے رہیے.

واقعی یہ وہی رات ہے، وہ رات جو ہر روز اس وقت آپ کی آنکھوں میں کچھ سندر سے خواب کو سجاتی ہوئی لے کر کے آتی ہے۔ آسمان نے ستاروں کی چادر بھی اوڑھ لی ہے اور ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی ہے، لیکن ایک جانی پہچانی خوشبو بھی ہے جو دن کے اجالے میں دنیا کی بندشوں سے ڈرتی ہے، پر اس وقت اس تنہائی میں بند آنکھوں کے راستے سیدھے روح میں اتر جاتی ہے۔ ہاں، یہ وہی جانی پہچانی رجنی گندھا کی خوشبو۔ رات کے 11:09 کا وقت، اور اس وقت میں ایک بار پھر سے آپ کے ساتھ میں آپ کے دوست، آپ کے رچا، آپ کے اپنے رجنی گندھا میں لے کر واپس خوابوں کی اسی خوبصورت سی رات کو، جس رات میں آپ کا ساتھ بے حد لازمی ہے۔ تو ہمیشہ کی طرح اسی گزارش کے ساتھ کہ آپ رہے میرے ساتھ اس سفر کو پورا کرنے کے لیے، گانا آپ تک۔